vse, kaj je bilo treba zgodi vstajat, za uvrtac malo šolo, nač več čajat. In isto za osnovno in za srednjo, kukor kol nam je bilo to bedno. Sol nas začel vzgajat, da je rana ura, zlata ura. In kdor ne dela, nej ne je, tako se začne dresura. Kjer zaostane, kdor zaostaja, čeprav nam ne ugaja, je res.